0: 5:04. Vem aí a seguir o Kisanje.
1: Otirumba.
2: Kisanje.
3: Mayanga.
4: Kisanje.
5: Sanji.
1: Rikembi.
6: Emblumbumba.
5: Otisanji.
3: Ikembi.
5: Kisanje.
3: Kisanje.
7: Os nossos ritmos. As nossas vozes. Kisanje.